0: Ξεχνάτε Κρισιά.
1: Δύσκολο εσύ.
0: Tem que respeitar.
2: Às 7 mais. Música 5.